Så lang sen. Så. Fri og vimmer øget rej. Alt bliver stoppet for, det er kogt fredag åbent. Og det står tæt samstag åbent, uns dazu erhåken.